0: chi deng ge.
1: Dongmei.
0: Zhang Diki, nam zhi na pie zhi deng.
1: Wo yan mi du.
0: Nga da ning mi de ge.
1: Da ni bi.
0: Ma ma da ya ha she.
1: Da du mi du.
0: Nie ra ma da mi xin da le. Di zhe qing mei.
1: Nie mi xin da le, di zhe qing mei.
0: Chen nga mi sei zhe bu. Ga bu du.
1: Chisho, du deri. Diri, chang nga sem ka mlu chang se deri. Bu de du.
2: Deguwa.
1: Yongwa.
2: Kamsa, kirangdi senga luri chini yunguri bel.
3: Nil kachi chayil be.
2: Cheme, gomuzo.
3: Kenza ches. Kechik mari. Doida, doasu guwa.
2: Lesu.
3: Di kuishib tsunen xie duyen. Chizu gangzu guba kunyen la samshi qing ma re.

0: kesi nye tsuyish tong niyo. Mordanyang la gichi, nye tak chuyi.
1: Mordanyang la gichi ras nu. Gol ke wachi a.
0: Kaden si nevinda.
1: Na gitu.
0: Kasi lakta chen ni. Nye lang gol ke wachi u.